0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Іспанскі журналіст Эду Агіре розповів про можливий конфлікт Криштіану Роналду з головним тренером збірної Португалії Жорже Жезусом. Поводлі Агіре на зустрічі з Роналду і керівником футбольної федерації Жезус попросив футболіста пробачення за те, що примусив його розмінатися біля 30 хвилин, але так і не випустив на полі. Тренер так само нібито пообіцяв публічно признати свою помилку, однак я як стверджає журналіст, гэтага не зрабіў. Паводле Агіры, менавіта гэта раззлавала Роналду. Раней футбаліст пакінуў размяшчэнне зборнай. Раней партугальскія СМІ паведамлялі, што ён можа завершыць кар'еру ў нацыянальнай камандзе. Стаў вядомы расклад перанесеных матчаў 17-га тура вышэйшай лігі. Гульні пройдуць у сераду 28 кастрычніка. На стадыёне «Спартак» у Бабруйску «Белшына» згуляе з мінскім «Дынама», а на «Сок Олімпійскі» у Мінску «Іслаш» прыме «МЛ Віцебск». Прама цяпер «Іслаш» лідзіруе 45 ачкоў, у «МЛ Віцебск» 44, а у «Дынама» 43. «Белшына» займае 13 месца з 21 ачком. Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем заявив, що буде вельми занепокоєний, коли уладальники Манчестер Сіті вирішать продати клуб. Поводле його слов, Сіті Футбол Груп зробила великий внесок у розвиття Манчестера і клуба. Бернем так само означив, що не хоче займати чисті бок у справі об порушенні фінансових правил. Незалежна комісія АПЛ признала Манчестер Сіті винуватим по усіх пунктах обвинувачення. Покарання для клуба пакуль не абвешчана. МЛ Віцебск пакуль не може домовитися з новим головним тренером. Апошнім кандидатом був черногорець Радамир Джалович. Йон прилітав у Мінск, але баки не знайшли агульної мови. Раней клуб вів перемови з Роланом Гусєвим, Алексеєм Шпілєвським і Юрієм Сьоміним. Адмовно відказували так само Віталь Жуковський, Роман Шаронов, Артем Концовий і Алексей Бага. Уладальник МЛ Віцебск Артем Лявонов не виключає, що команду означається Віталь Паулау, який формально вже займає посаду головного тренера. Це були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Куди дивиться? Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: 70 зараз заклади часу Білорусі, 60 годинки показують у Польщі. Ми закриваємо чергові теми, де коментарі зараз гучать у нашому ефірі. Представник Об'єднаного переходного кабінету по обороні національної безпеці Вадим Кабанчук прокоментував зміну воєнної тактики Росії, де узмацнення прицільного тиску на західні межі України з країнами НАТО. Поводу його слова, Кремль перейшов до регулярних ударів по транспортних і поміжних вузлах, намагаючись зруйнувати воєнну де гандлюву логістику з Польщі, Румунії де Молдови, а так само перевірити так звану готовність супроспаветраної оборони союзників, коментує гета Вадим Кабанчук.
2: По стану на сьогоднішній день можна казати вже не об особних епізодах цілої кампанії, гета цілий шерох ударів по українській поміжній і транспортній інфраструктурі. Там кожен день приходять повідомлення про те, що дрони Російської Федерації порушають межи країн Європи, країн НАТО. В цю ніч були знову інциденти, зальоти на територію Молдови. Один із дронів долетів амаль що до столиці, до Кишинева. Мені відомо, що Росія розпочала неку нову фазу своєї гібридної кампанії в Європі, тому що активізувалася їхня агентура від Британії і до країн Балтії. Це все складається в таку, я думаю, єдиний задум Російської Федерації по розгойдуванню стабільності Євросоюзу, самого НАТО як інституції. Ну і тут я би виділив такі некілька елементів, укладаються в одну логіку. Вони атакують інфраструктуру, яка фактично дозволяє підтримувати устойливість України. Тому що ми відаємо, що більшість допомоги йде в Україну чи прос транзитом прос Польщу, чи транзитом прос Румунію, Молдову. Менавіто на гэті країни і на переходи з гэтими межами поміжні, вони зараз роблять акцент росіяни. Напевно, гэта тенденція буде узмацняться. Путін не відміняє своїх стратегічних планів, як по захопу і знищенню України, так і фактично розколу блока НАТО. На полі бою вони не можуть похвалитися особливими поспіхами, тому, напевно, вони роблять зараз ставку на терор. Це те, що вони роблять з українськими містами по країнах НАТО і Євросоюзу. Вони зараз будуть узмацняти менавіто такі гібридні комплексні атаки.
3: Такі ж зміни ми зараз назираємо і на Падляші, принамсі, ось у Білостоку 4 листопада пройде такий форум, як супольності і поміжного розвитку Європейського зв'язу. Перше ж питання буде, це питання сапраўды безпеки і стратегічної оборони території. Може, чуємо офіційних особов, навіть не просто термін тяжкого сусідства з Білоруссю, а може, чуємо таке слово, як постфронтовий регіон, який страшує інвесторів, знаходиться під погрозою. Як ви самі оцінюєте воєнні гібридні ризики іменно для Падляшського воєводства у контексті того, що ми вже назираємо зараз?
2: Ну, Падляша, безумовно, знаходиться в зоні ризики, тому що гэта накірунок на Сувалки, на Сувалський коридор. Ми ведаємо, що з білоруської території йдуть приготуванні, принаймні рихтується військова інфраструктура. От, наприклад, в районі Гродно відновляється аеропорт, йдуть в ученні каля меж Литви і Польщі, постійні перевірки бойової готовності, розгортання нових частей, перевірка системи мобілізації з білоруського боку. І все гэта скоординовано з російською Федерації. Які замисли у Російської Федерації, ну, тут можемо тільки здогадуватися, але ми бачимо, що особливу увагу вони, звісно, приділяють країнам Балтії і Сувалському коридору. От буквально на днях була заява російської амбасади в Ірландії, яка заявила про те, що в випадку блокади з боку НАТО Калінінграда вони готові вжити ядерну зброю. Це вельми, ну, скажімо, такі тривожні сигнали.
3: Так, бо міркується, що, може бути, все скінчиться тільки такими сапраўды гібридними погрозами, бо ви, наприклад, пропонуєте створення регіональної системи дронової оборони, наскільки, може бути, Польща і країни Балтії готові після на такий крок забивати російські дрони, ракети ще до того, як вони пересякують межу Євросв'язу. Може бути, на гэтым все і скончиться.
2: Ну, тут питання в тим, що коли ми говоримо, наприклад, про Польщу, у її є можливість скоординуватися з Україною, так, і фактично знищати гэтыя дрони, тому що гэта, в принципі, роблять українці над своєю власною територією. Складано казати про інші країни, наприклад, Балтії, да, там їм тоді прийдеться збивати ці дрони над територією Білорусі чи Росії, а гэта вже може бути там інтерпретовано тим боком, як акт агресії. Ну, то саме можна сказати там про Молдову, Румунію, да, інші країни. Тут хутчэй можам гаварыць пра тое, што краіны Еўропы мусяць выбудаваць новыя пратаколы ўзаемадзеяння в першую чаргу з Украінай па ранняй сістэме папярэджання.
3: І такое пытанне, пэўна, вы таксама бачылі і чулі заяву Сікорскага пра падснежнікі і вось недаўні яго каментар Рэчы Паспалітай пра некаторыя патрабавання ў стасунках з Менскам, адкрыццё пасольства ў Менску, зацікаўленасць суверэнітэце Беларусі. І ў той жа час мы маем вось сітуацыю з мэтанакіраванай кампаніяй удараў Расіі па заходніх памежных пераходах, прыгнітых зонах. Ці не ствараюць вось такія дыпламатычныя сігналы ілюзію бяспекі? Бо мы гэта пытанне задаем усім зараз тут на Падляшы, што ж адбываецца. Паколькі ўсё ж такі ваенная пагроза з боку беларусаўскіх напэўна нарастае.
2: Ну, я бы тут падзеліў на два трэкі. Ну, па-першае, агульнабяспекавы трэк, ён мае тэндэнцыю на эскалацыю, якая вядзе Расійская Федэрацыя. Всё ж такі рэжым беларускі напэўна разумее, што ў выпадку эскалацыі, скажам так, всім будзе цяжка, і в тым ліку гэта закране беларускі рэжым, яго ўстойлівасць. Ну, сапраўды, калі мы кажам пра то, што вайна можа пачацца, то войны пачынаюцца як бы лёгка, а яны заканчваюцца вельмі складана. І не зразумела, куды гэта вся сітуацыя можа вырулиць. І Лукашэнка пэўна гэта разумее, таму ён, ну, я думаю, баіцца самой, ну, фазы беспасрэдна там крызіса, пачатка вайны нейкай з краінамі НАТО. Бо ён дакладна разумее, чым для гэта скончыцца. Я казаў раней, што пакуль в Беларус не заведзена значная расійская сухапутная групоўка, в прынцыпе, у беларускага рэжыма, у Беларусі ёсць яшчэ шанец пазбегнуць самага негатыўнага сцэнара. Могуць дапамагчы актывізацыя стасункаў з амерыканскім бокам. Я лічу, што гэта трэба выкарыстоўваць, бо ўсё ж такі любы, нават самы паганы мір, ён лепей, чым добрая вайна.
3: І таксама кіраўнік МЦС Польшы згадвае вызваленне Анджэя Пачобута пры пасрэдніцтве ЗША як ключавы імпульс для размарожвання. І вось гледзячы, як ён зараз сапраўды перасоўваецца, Беларусь, ЗША, Беларусь, на ваш падлежанне, гэтыя крокі Менска па вызваленні і вяртанні, гэта быў рэальны ўсё-такі адыход ад Масквы, ці ўсё ж такі тактычная гульня для пасрэдніцтва ціску НАТО?
2: Я мяркую, гэта тыя крокі, якія Масква дазваляе рабіць Лукашэнкі. Москва так само зацікавлена в тим, щоб білоруський режим заховав певну суб'єктність. Про Білорус росіяни отримлювали певні преференції, в тим ліку там на міжнародній арені, на дипломатичній, як ААН там і інших. І по обходу санкцій, іде підтримка паливом. Ми відаємо, що в Росії вельми складана ситуація із дизелем, із бензином. Може бути, на гэтыя кроки Москва не надто реагує, показуючи таку певну самостійність Лукашенки. Ну, скажем, при сценарії серйозної ескалації білоруський режим юридично, і він буде нести таку саму відповідальність, як і Москва, так само бок конфлікту. Українці зараз уже говорять, що Білорусь – це країна соагресор.
1: І такі коментарі у нашому ефірі від працівника об'єднаного переконного кабінету по обороні національної безпеці Вадима Кабанчука, який звертає увагу на зміни воєнної тактики Росії.

0: П'ятниця Білоруської радіо РАС. Наперед новини про кучуть у нашому ефірі. Вибух на оборончому хімічному заводі у Подмосков'ї. Польські компанії зацікавилися між іншим, хоча є до іншої теми, про кучуть на нашій хвалі. Наперед.
1: Слухай нас у інтернеті. РАСИ.

0: зараз таксама мінае дакладна 10 хвілінаў пасля 8 Беларусі, пасля 7 у Польшы, ну а мы між іншым і закранем пытання настрою ва Украіны. Ва Украіне украінцы вельмі стомленыя ад вайны, але ўсё яшчэ жывуць надзеі на перамогу. Менавіта у той час многія разумеюць, што набліжаецца асябляльны сезон, а такі ворага толькі узмацняюцца. І пра гэты факты расказвае украінская грамадская дзяячка, журналістка Туня Фядорченка.
1: Настрої дуже різні, всі дуже втомлені. От втома, вона дуже сильно відчувається. Проте, зараз Росія посилила атаки, і зараз знову ж таки настрої змінюються. Проте, звісно ж, панує розгубленість, тому що люди, які не виїхали з України, вони попри загрози, бачать своє майбутнє тут. Але, знову ж, зберігати величезний оптимізм під десятками балістичних ракет дуже складно. Всі сподіваються на завершення війни, так як я і говорила, що будь-який крок хоча б в обговорив процес обговорення можливості завершення війни, він дає величезну надію. Ну, як ви можете розуміти, що коли люди не отримують завершення війни, вони отримують розчарування. Проте Україна в жодному українці, принаймні та моя бульбашка, з якою я спілкуюся, за якою я слідкую, вони втомлені, вони роздратовані. Час від часу ми дійсно відчуваємо відчай. Проте хочеться все ж таки зібратись і рухатися далі, тому що, знову ж, ті люди, яких я знаю, бачу, вони бачать своє майбутнє в Україні і готові за нього боротись.
2: Тема мобілізації одна з самих складаних, емоційних, ось вона приводить більш до соціального напруження, чи наоборот більшість розуміє, що нема іншого шляху до виживання нації.
1: Я не можу бути занадто категорична, тому що більшість моїх друзів, вони воюють. І хтось із них хтось із них пішов по мобілізації воювати, хтось із них пішов добровольцем. З іншого боку, я не можу заперечувати, що ця тема приємна всім, і є дуже багато людей, які переймаються. Знову ж, я прекрасно розумію, що ніхто би не хотів опинитися на фронті і воювати. Проте це обов'язок. Так як ми говоримо у колі моїх колег, дуже велику роль грає, можливо, десь і недокомунікація, коли люди бояться самого факту і їм не пояснюють, що і як з ними буде відбуватися. Є якісь страшилки, є якісь інформаційні операції, які проводить російська операція, вони занадто сильно впливають. Проте, з іншого боку, всі прекрасно розуміють, що потрібна реформа, яка стосуватиметься і мобілізації, яка підніме тему і демобілізації, і активніших ротацій, щоб люди, які воюють на фронті, хто від початку повномасштабної, а хто ще від початку російського вторгнення на Донбас, мали змогу перевести подих. Тому що, на жаль, часом виникає стереотип, що мають воювати тільки ті, хто вміють. Проте я не беруся говорити в відсотковому порівнянні, проте величезна кількість людей на фронті прийшла без жодного воєнного досвіду. А зараз ці люди можуть показати НАТО, як треба воювати. Власне, це дійсно дуже складна проблема.
2: Чи є розкол поміж тими, хто з'їхав, хто залишився? Чи є проблема непорозуміння прихованого конфлікту поміж тими, хто зараз ось під обстрілами і мільйонами тих, хто у заміжжі?
1: Я би не сказала, що це прихований конфлікт. Просто, звичайно, є в чому є непорозуміння тих, хто залишився, тих, хто виїхав. Бо ті, хто залишились, вони переживають величезний спектр емоцій, який, звісно, поза межами України ніхто не може пережити. Проте вони, наприклад, не розуміють всіх тих викликів, з якими стикаються люди, які виїхали. І от, власне, непорозуміння десь воно є на цьому ґрунті. Проте, знову ж, мені здається, що іноді ця тема теж вдало використовується для інформаційних маніпуляцій, тому що коли, наприклад, ті, хто за кордоном довгий час чи недовгий час повертаються, а у них абсолютно нормальне спілкування з тими, хто залишився тут, обмін думками і всіми іншими. Тобто, я би не говорила про якийсь аж такий конфлікт. Непорозуміння є, І це факт. Проте засуджувати людей за те, що вони в якийсь момент обрали собі виїхати, я би теж не бралась.
2: Де люди знаходять сили на п'ятий год війни, що українцям допомагає протягувати працювати, робити донати, вірити у перемогу? Ось що такий головний ресурс стойкості?
1: Я думаю, ви знаєте, для кожного він, звичайно, свій. Мені дуже складно виділити щось одне. Ймовірно, когось рятує, от як мене, мій кіт. Це прекрасно. Когось родина і поповнення в родині. В когось це, можливо, спроба реалізувати свою якусь ідею, я маю на увазі, в плані підприємництва чи ще чогось. Це та саме віра в себе, віра в силу своєї культури. І, знову ж, як би погано нам не було, об'єднуючись, ми відчуваємо дійсно величезну спільну силу. І мені здається, що ці 5 років надскладних випробувань дали українцям змогу відчути, що вони сильні. Вони сильні і вони точно не ті українці, про яких жартували росіяни, які показували нас хохлами, а вони сильні. Класні, вони вміють воювати, вони вміють створювати. Ну і хороші новини, це теж, знаєте, прекрасне джерело новин, тому що джерело сил, тому що коли ти дізнаєшся, що якийсь 10-класник умовно виграв якусь найкрутішу олімпіаду, ти такий, ого. Коли ти дізнаєшся, що хтось із твоїх спортсменів, попри обстріли, попри розбиті спортивні комплекси, десь виборов золото чи піднявся на найкрутіший п'єдестал, ти відчуваєш таку шалену гордість. Ну і звісно ж, коли ти дивишся вітання від хлопців, які записують їх з фронту, або піднімають прапор над звільненим селом, містом. Не передати цих емоцій. Я, звісно, не хочу, щоб хтось це відчував, тому що це і біль, і радість, і горе, і розуміння того, скільки, яку ціну заплачено за це. Але все ж, знаєте, дуже багато джерел горя. Ні, хоча не так. Джерело горя основне, зараз одне, це Російська Федерація. А джерел радості у нас насправді дуже багато. І іноді вони такі манюсінькі і дрібні. А іноді от такі от потужні, як те, що ще якийсь населений пункт твоєї країни став вільним. І надія, без неї ніяк.
0: І повномасштабна війна в Україні іде вже п'ятий год.
3: Раніця з рацією.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Так само далі ми з вами разом, і так само зараз чергове тема документари у нашому ранішньому ефірі хочеться. Лукашенко використовує визволення політв'язнів як предмет перемови з Заходом, а що на Грекон думають самі були політв'язні. Цю поглі махчимо спиніться, де процес виказування різних людей далі прохочеться. Наприклад, правооборонця правооборончого центру «Весна» Анастасія Васильчук згодне, що, на жаль, для офіційного Мінську політв'язні гэта товар.
2: Показує, що для його люди гэта якби гэта товар, і гэта ті процеси відбуваються. На жаль, гэта гандаль людьми, гандаль лёсами. І вельми важна підкреслювати у той момент, коли люди виходять. Ми, правоборонці, отримуємо нову інформацію про нове політично мотивоване присуди і про нове політично мотивоване арешти. Тобок, на жаль, репресії не спиняються. І я завсюди за те, каб казати, коли ми кажемо про визволення, ми мусимо казати і про те, що репресії в Білорусі притягуються, і ми не бачимо ніякого поліпшення ситуації.
3: Олег Агеєв, намісник старшині БАШ, юрист. На сьогоднішній день залишаються ще 15 співпрацівників МЕДи за кратами у статусі політзняволених. Ми будемо намагатися і безумовного визволення, бо справді це наші колеги, які за те, що спробували людям донести правду, що насамреч відбувається, виконували свої професійні обов'язки, зараз несуть ось політично мотивоване покарання. Будемо намагатися, каб визволили усіх, каб усі були реабілітовані і каб були спинені репресії. Ми бачимо, що тиск на от сьогодні він не спиняється. Тих, хто залишився в Білорусі, навіть тих, хто відбив вже покарання і вже після політичного зневолення залишився в Білорусі, їх усе рівно переслідують, їх контролюють. Ми бачимо нові кримінальні справи, ми бачимо обшуки, і переслід не спинявся. І не спиняється і до цього часу.
4: Що робити з тим, що Лукашенко гандлюється людьми і все ж таки одних випускає, а набирає ще більше, і така ситуація буде далі протягуватися?
3: Це складне питання. У мене немає на його відказу. Справді, з одного боку, треба, каб люди виходили, треба з ним вести перемови. Але ми розуміємо, який гэта суб'єкт перемов, як він себе поводить, і навіть по лічбах бачно, що і по тому, що відбувається в Україні, що репресії не спиняються, нових людей затримлюють, осуджають, і повелічується спіс політзняволених, і на місце тих, ким ён гандлює, ён набирає нових. І ось спиніть, як гэта конвейер, у мене немає відказу, на жаль.
5: Владимир Мацкевич, філософ, були політв'язень, год назад вийшов, назираючи за всіми центрами сили, так скажем, да, за факторами, які впливають на гэтыя процесы, я все больше і больше сцверджаюся у той думці, якая була ще там, покуль сидів у тюрмі. Тільки перемога України і зруйнування путінського режиму дасть нейкія магчымасці і нам зваліць гэты режим. Бо покуль ми слабыя, Лукашенко хоць і робіць розныя дурасці эканамічныя і палітычныя і так далі, але за ім стаіць Кремль, Путін. І змагання зараз іде ось на тым фронті, на українському фронті. Тому слава Україні і живе Білорусь, урешті-решт, дякуючи Україні.
6: Керівник ініціативи «Білейт» Андрій Стрижак. Статус-кво прийнятий усіми боками, і Захад готовий займатися гэтым гандлем, і для Лукашенки гэта, на жаль, товар. Нема ніяких факторів, які б на завтрашній день, наприклад, привели до нейкої ситуації, у якої Лукашенка було б невыгодно гэта робити. І тут я, конечно, обвинувачую заходніх партнерів. Яны так само працують з той ситуацією, яка ёсць, і великий дякую всім, хто прикладає намагання, каб люди виходили. Але сама по собі гэта ситуація, конечно, абсолютно ненатуральная. Так не мусить быть. Люди не мусять быть товаром. Калі казаць про тое, про колькасць села-выйшла, так, конечно, правоабаронцы кажуць про гэты принцип поворотных дзверей, праз якія люди заходяць і выходяць. А ясна, што колькасць усё роўна ідзе, усё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстремістскіх. І система будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп. І зноўку такі кажу, што фактараў для таго, каб даць стоп сістэме тэрора супраць уласнага народа ў Беларусі я пакуль не бачу. І таму яно будзе працягвацца.
7: Максим Вінязкі, грамадзянская кампанія «Еўрапейскай Беларусі». Тэрарыст ніколі не спыніцца браць закладнікаў, пакуль у яго будуць іх проста выкупаць. Тэрарыста трэба ці абяшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое сам, ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абяшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
8: Якім чынам? Вось некаторыя кажуць, палітыкі шмат там кажуць. Вось канкрэтна якія дзеянні прапануюць?
7: Ну, зміць, пералік гэтых дзеянняў будзе трохі супярэчыць крымінальнаму кодэксу, таму мы пакуль не будем його робити таким чином, але принамсі нічого звичного тут нема. Політична боротьба у межах країни, а тих, хто знаходиться поза межами, у тим, що я не можу спотримати тих, хто змагається у межах країни. Тут, на жаль, варіантів нема, всі відають, що самі по себе ці режими не зникають. Їх можна знищати тільки політичними діяннями, протестами, супротивом. Ну, бувають випадки, коли це вдається зробити з внешнього контуру, але покуль я не бачу великих варіантів, як можна було зробити це з внешнього контуру. Можливо, коли зусім ослабне Росія, коли буде ліквідована злочинна влада Владимира Путіна, тоді, можливо, буде дійствувати з внешніми методами. А покуль, напевно, тільки те, що здольні зробити люди внутрі.
1: І нагадаю, таке ось міркування зараз гучається у правоборончій супольності, між іншим, а тенденція така й опірить. 2025-2026 году назирається певна динаміка з визволенням частки політв'язнів, регулярно виходять на волю невеликі групи помілованих, проходять певні перемови при посередництві міжнародних акторів, наприклад, США. Тим не менш, правоборонці підкреслюють, що агульний масштаб репресій у Білорусі не спиняється.
9: Белорусская радиорация пропонує.
10: Весна. Правоборонча передача на белорусском радиорация. Гучить кожную суботу у 6:00. Повтори передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
9: У эфиры трансграничная радиорация.
11: Мы вещаем на хвале 98.1 FM в Белостоку.
9: И так само у интернете.
11: Рация.ком.
10: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы подеи и люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
9: Белорусская радио «Рация» пропонуя. Раніца з рацією.
1: Далі працюється наш ранішній ефір. Я нагадую, коли другий день кастрішника п'ятниця, а 15-го зараз, а докладно. Зостається до 9-ї Білорусі, до 8-ї Польщі. Пропоную в нашому ефірі чергові коментарі.
12: Політхіт з Віталем Циганковим.
13: Устойливый рост экономик Беларуси и России обеспечивается в том лику дякуючи интеграции двух краин. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на поседжении Совета министров Союза державы, которое отбывается 1 кастрышника в Менску. Турчин подкреслил, что белорусская и российская экономики переплетены, как николи ранее, цитую, «подставляем плечо один до одного в рамках промысловой кооперации, разом вырешаем питание технологичного развития, обеспечиваем насыщение рынку харчовым и споживетскими товарами». Не глядя на натиск, как и протягивается экономики Беларуси и России, демонстрируют становчую траекторию роста. У такой устойливости есть заслуги нашей тесной интеграции. У этом годе взаимный гандель Беларуси и России повеличился больше, як на 20%, заявил белорусский премьер. Турчин хвалится тем, что повинно было бы выкликать занепокоенность, а миновито все большая привязанность и залежность белорусской экономики от российской. А вот для Еврокомиссии в 2025 году на Россию припадало амаль 67% всего внешнего гандлю Беларуси товарами. Для поравнання, на увесь Євразв'яз тільки 10,6%, а на Китай – каля 8% поводле попередніх міжнародних дадзіных. І гэта не просто питання продажу товару. Залежність більш глибокая. Росія забезпечує Беларусь нафтою і газом, з'являється головним ринком для беларускай промисловості і харчування, а російські компанії дають значну частку інвестицій. З ліком логістики гэтая залежність ще більш павелішується. Гандель з тим же Китаем чи Казахстаном іде праз територію Росії. Однак теперішнє керівництво Білорусі не тільки нічого не предприймає, каб спробувати знизити гэтую залежність, диверсифікувати ринки, але й наадварот, усімі своїми діяннями тільки поглибляє гэтую залежність. 29 вересня подчас встречи с губернатором Ульяновской в области России Алексеем Русских Лукашенко подкреслил, что белорусская политика шматвекторности нияк не отдаляя краину от России. И он отзначил, что Беларусь готова размулять с іншими державами, але это не означает измены приоритетов. Россия застается основным партнером. И выказал удивление с нагоды публикации у некоторых российских блогах, где Беларусь попрекают в спробах усидеть на двух креслах те здради. Лукашенко заявил, что ніякого здрадніцтва нема и быть не повинно. Это довольно традиционная речь для белорусского диктатора. Як только он, те его чиновники робят хоть самые стиплые некие кроки на заходнем накерунку, после навод самой осторожной нормализации с заходними партнерами, Лукашенко обовязково лишит необходимым выказать нечто максимально пророссийское. Каб Москва, не дай Боже, не настерожилась и не лечила его здрадником.
14: Политика с Виталем Цыганковым.

І так само ось уже наперед неузабаві. На початку наступної години навіну нашим ефіри. Ну, а там такі ось теми. Путін знову погрожає Заходу, знову говорить про ядерну зброю. У Бересті працягується громадське обміркування нового уязного

0: Граница с рацией.
1: Ну, так само напереди больше информации в нашем эфире, между іншим, про спортовые події, потом про події культури на этом тыдне. Белорусская радио «Рация», мы с вами далее разом у ходу пятницу. Зараз докладно полгодины застоится до 10 Беларуси, до 9 Польши. Пропоную зараз про надворье поразмовлять, да трошечки повандровать по Европе. Заходняя Европа, там, например, зараз местами дождь, это достаточно такие интенсивные есть. Ну, есть, например, температура по ветра на Іберійській полувиспі. Плюс 18 зараз у Мадриді, плюс 15 тільки у Лісабоні, плюс 21 у Барселоні. У Парижі зараз плюс 11, у Мюнхені плюс 16, в Прагі де яна. У Празі, між іншим, зараз температура повітря плюс 9. Вертаємося ближе до нашого поміжного регіону. У Познані плюс 11, плюс 11 у Варшаві. Ну і так само у нас зараз. Плюс 9 у Лиді, 10 у Городні, 9 у Белостоку, 10 у Бересті, 9 у Пінську. У Воголі сьогодні чекаємо плюс 19-21. У таких межах буде вагатися температура повітря, там на вулиці слабий, неустойливий, повдньово-усходні. Вітер, ди повишений атмосферний тиск, і он заховається таким повишеним тягом усяго дня. Завтра 3 кастрычника скандинавський антициклон, який сьогодні формує наше надворье, будет перемещаться с Беларуси у бок Карпатов. Завтра так само переменная в облачность без опадков. Температура по ветра завтра в день максимальная каля 20. Ну и так само будет достатково сонечно.
2: Спорт-экспресс. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайшие хвилини довідаємося про апошні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні перші 8 матчів 3-го тура футбольної ліги націй. Ось їх виніки. Ліга А. Германія-Сербія 2-0, Греція-Нідерланди 2-2, Данія-Португалія 2-4, Уельс-Норвегія 2-1. Ліга Б. Ізраїль-Косово 0-0, Ірландія-Австрія 2-2. І Ліга Д. Азербайджан-Ліхтенштейн 0-0, Мальта-Гібралтар 1-1. Стала відома суддейская бригада на матч 3-го тура Ліги нації поміж зборними Білорусі і Сан-Марино. Головним арбітром матча призначений грецький рефери Александрос Цакалідіс. Допомагати йому на лінії будуть своєчинники Поліхроніс Кастерас і Лазарас Дімітріадіс. Резервовим арбітром призначений ще один представник Греції Михаїл Мацукас. За працю системи відеодопомоги арбітром буде відказувати Спіридон Замполас, а його асистентом у покої ВАР стане Яніс Пападополос. Нагадаємо, зустріча пройде завтра 3-го кастричника на стадионе Рудольф Илаувский у Будапеште и почнется в 19:01 по белорусским часе. Пресс-служба Ассоциации Белорусской Федерации Футбола обвестила обновленный склад молодевой сборной Беларуси по футболу на короткотерминовый сбор. С его списком можно будет ознакомиться на сайте нашего радио. Первый матч обновленная молодевая сборная проведет в неделю 4 кастрычника. Сборную Беларуси до 21 года примут у себе Барановичи. Встреча почнется в 14:01 по местовому часе. Покуль відбувається міжнародна футбольна пауза, були згуляні матчі 26-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі. З цікавих виніків відзначим Слонім з ліком 2-1 перемог дубль Борисовського Батэ, Ліда з таким самим ліком 2-1 обгуляла Сморгонь, Ніва з приміжного Довбізна розгромила Пінську Хвалю з ліком 4-0, Слуцк з ліком 4-3 переіграв дубль Гомеля. Так само столичний Юні Ікс Лапс згуляв нічию 1-1 з Астравцом. Таким чином тройка лідерів засталася незмінною. Перший і другий рядок з 54 балами займають Ніва і Слуцк. На третім Ліда, у якої 51 пункт. Сьогодні двома матчами стартує 27-й тур. Белорусская футбольная команда «Погоня Варшава» протягивает свое упевненное выступление у 9-м по силе дивизионе чемпионата Польши по футболу. У 6-м туре «Погоня» упевненно разгромила с ликом 6-1 третью команду турнира ККС «Жалібош Варшава». Голами отзначились Павел Клименков, Арсень Ваницкий, Иван Гуль, Алексей Зубковский и Алексей Шудзянков двойчи. У 7-м туре на выходных наши хлопцы сгуляют с 11-й командой «Реал Варсовия Варшава». Теперь наши хлопцы идут на другим рядку у группе Варшава 3 класса Б Мазовецкой футбольной округи. Став відомий розклад перенесених матчів 17-го туру вищої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. Гульні пройдуть 28 кастричника у середу. У 14:00 на стадіоні «Спартак» у Бобруйську зустрінуться «Білшина» і «Мінська Динамо». О 15:00 на арені «САК Олімпійський» у Мінську пристолічна «Іслач» прийме «Віцебський МЛ». Час місцевий. На даний момент «Іслач» займає перше місце, провівши 22 матчі і набравши 45 очков. МЛ іде другим – 21 гульня і 44 очки, «Мінська Динамо» третій. 21 гульня і 43 очки. А «Білшина» розміщається на 13-й позиції. 22 матчі, 21 очко. Білоруський клуб по пляжному футболі «Юркас Вітабл Спорт» виступить на міжнародному клубному турнірі «World Winners Cup» у турецькій Аланії. Для нас це не просто турнір, це велика відказність і шанець гучно заявити про себе. Ми зробимо все, щоб годно представити Вітебск на міжнародній арені, означає прес-служба клуба. Отзначимо, що у сезоні 2026 «Юркас Вітабл Спорт» упершиню став чемпіоном Білорусі по пляжному футболі. Так само другий раз у історії клуба виграв Кубок країни, обгулявши у фіналі Могильовський центр Олімпійського резерва з ліком 6-3. По виніках льосування «Юркас Вітабл Спорт» трапив у групу Е. Білоруси згуляють з командами «Аль-Таавун» – Саудовська Аравія, «Наполі» – Італія і «Цивеннес» – Франція. Соборництво пройдуть з 26 кастричника по 1 листопада. У їх приймуть удзел 32 команди з 5 континентів. Білоруський функціонер Сергій Гончаров зняв свою кандидатуру з виборів президента Міжнародної федерації хокея. Вибори відбудуться сьогодні 2 кастричника на конгресі організації. Означається, що представник Білорусі має намір засяродитися на вертанні у Совет ІХФ. У виборах президента організації приймуть удел 7 кандидатів. Перший віце-президент організації чех Пётр Бржиза, віце-президент ІХФ від Азії киргиз Айвас Амарканов, член Совета ІХФ немець Франц Лерандль, іспанець Франк Гонсаль, грузин Закария Хичуашвили, словенец Матяш Раковец і естонец Ян Мельдер. Бах Нільсен претендує на посаду першого віце-президента, як і латиш Вістурс Козіолс, а так само швед Андерс Ларсен. Былий генеральний секретар Федерації хокея Казахстана Клеп Каратаєв претендує на посаду віце-президента організації АД Азії. Гончаров і генеральний директор Федерації хокея Росії Дмитрий Курбатов претендують на сябровство в Совєті. У ночь пройшли чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Філадельфія буйно програла Пітсбургу і Ілі Соловйова з ліком 0-7. Соловйов на гульню заявлений не був. Учора були згуляні чергові матчі регулярного чемпіонату Білорусі по баскетболі. Гродно 93 ГРДУ заступив гомельським рисям з ліком 44-84, а дублі Віцебського Рубона і Мінська згуляли з ліком 52-93. Міжнародна федерація лижних видів спорту присвоїла нейтральний статус двом спортовцям з Білорусі. У список увійшли 22-річна лижниця Ганна Мачехіна і 18-річний горнолижник Іван Аудєєв. Так само допуск отримали два представники технічного персоналу – старший тренер збірної Білорусі по горнолижному спорту Олександр Наконечний і старшиня федерації фристайла Білорусі Олександр Пянігін. У 2025 році нейтральний статус від організації отримали 10 білоруських спортовців – представники фристайла, лижних гонок і горнолижного спорту. У гэтым сезоне ім неабходна атрымаць яго нанова. 1 кастрычніка стаў вядомы абноўлены рэйтынг шахматыстаў ФІДЕ. У ім лідзіруе нарвежац Магнус Карлсен. За ім ідуць прадстаўнікі ЗША Хікару Накамура і Фабіяна Каруана. Лепшым з беларусаў з'яўляецца 19-гадовы Дзяніс Лазавік. Ён упершыню ў кар'еры падняўся ў топ-100 і цяпер займае 84-е месца. У жнівецкім рэйтынгу Лазавік займаў 110-е месца. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рад.
2: Спорт-экспресс.

0: даваліся і на дабрачыннасць гэта ішло, а мне
1: Да,
0: здаецца,
1: ну
0: у гэтым быў сэнс.
1: Вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай, як бы усяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэння з агульнай практыкі.
2: І так кажа наша госця сёння Ірына Сідорская. Палітычная дыскусія ў Беларусі сёння закранае розныя тэмы. Толькі нагадаем. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацэ.ком. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улада Крынеўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Радио Рация.
8: Первая белорусская незалежная FM-станция.
9: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
10: Евразвяз отмовился дотерминово выдавать Украине частку кредиту. Польские компании зацікавіліся белорусским калием. Артем Брухан комментует артикул выдания ОНЕТ. Белпошта порушает антимонопольное законодательство.
9: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
10: Евразвяз адмовіўся датэрмінова выдаваць Украіне частку крэдыта на 90 мільярдаў еўра. Кіеў прасіў паскорыць выплату сродкаў, каб пакрыць дэфіцыт ваеннага фінансавання, які ўзнік на фоне росту выдаткаў. Паводле Bloomberg, у Брусэлі лічаць, што датэрміновая выплата толькі перанесе праблему на 2027 год. Таму ЕС прапанаваў іншым партнёрам Украіны, у тым ліку Канадзе, Нарвегіі і Японіі, далучыцца да фінансавання. Адначасова стала вядома, што адміністрацыя прэзідэнта ЗША перанакіравала 52 мільёны долараў ваеннай дапамогі з Європы і блізкага ўсходу Украіны Лацінскай Амерыкі. У дзярждэпартаменце ЗША заявілі, што пераразмеркаванне адпавядае новаму фокусу амерыканскай палітыкі на заходнім паўшар'і. Паводле ведамства, сродкі будуць выкарыстоўвацца для барацьбы з наркатрафікам і ўмацавання бяспекі Панамскага канала. Дэмакраты ў кангрэсе выступілі супраць рашэння і заявілі, што частка гэтых грошай была выдзелена менавіта на падтрымку Украіны і еўрапейскіх партнёраў. Яны лічаць, што адміністрацыя не абгрунтавала законнасць такога пераразмеркавання. Польскія кампаніі могуць быць зацікаўленыя ў імпарце беларускіх калійных угнаенняў. Пра гэта піша польскае выданне ОНЕТ. Журналіст Вітольд Юраш аналізуе магчымую перазагрузку адносінаў паміж Варшавай і Менскам пасля сустрэчы кіраўнікоў ЗС Польшчы і Беларусі. Паводле Юраша, за збліжэннем Польшчы і Беларусі могуць стаяць у тым ліку эканамічныя інтарэсы. Ён сцвярджае, што кампаніі, звязаныя з былымі супрацоўнікамі польскіх спецслужбаў, могуць быць зацікаўленыя ў імпарце беларускага калію. Спікер Координаційної ради і намісник керівника Народного антикризисного управління Артем Брухан прокоментував ютуб-каналу «Рацію» з'явлення даденого артикулу у польському виданні.
11: Я не завжди зв'язую ніякі артикули у медіях з тим, що роблять політики. Часом це зв'язані речі, часом ні. Але Вітольд Юраш, до речі, шмат каже про Білорусь. Мені подається, він книгу написав, тому він шмат про це розважає, з'являється експертом. І тематика Білорусі знову вертається у польський парадок дня, бо справді відбулася ось гэта зустріча на узровні міністрів. І зрозуміло, що ось, як я казав, і перед лютим 27-го року, да, і перед виборами, будучими у Польщі, все ж таки ніякі інфонагоди, зв'язані з Білорусі, це так само важливо буде для політиків.
10: При гэтым у артикулі у польському виданні не називається конкретна кампанія і не приводяться докази того, що гэта інтерес польського бізнесу до білоруського калія впливає на офіційну політику Варшави. У Білорусі днями був призначений новий намісник керівника адміністрації президента. Їм став Павел Муравейко, який займав посаду начальника Генерального штабу Узброєних сил. Муравейко має російську воєнну едукацію. У 2023 році він заявляв, що Білорусь може використати воєнну силу для забезпечення транзиту своїх товарів праз Литву. Призначення Павла Муравейки у інтерв'ю ютуб-каналу «Рація» коментує політичний аналітик і консультант Вадим Мажейко.
12: Призначення Муравейки – це черговий крок по мілітаризації сьогоднішньої Білорусі при Лукашенку, коли військові чиновники починають займатися ось такі цивільні посади, коли підкреслюється, що потрібен додатковий контроль за військом, більш уваги на цей керунок. І так, це безумовно такі ж чоловік з проросійським бекграундом, чоловік з істебійним бекграундом. Яскрава ілюстрація, що при усіх там політичних маневрах і спробах диалогу з Заходом, вичитую мілітарність, режим Лукашенки абсолютно не відкидає і поводить себе як режим, який рихтується до війни.
10: Так само були начальник Генштаба Узброєних сил Павел Муравейко відомий тим, що називав розміщення у Білорусі російської ракети «Орешник» жестом доброї волі і сигналом не жартувати з Росією. Міністерство антимонопольного регулювання і гандлю Білорусі перевірило працю Білпошти і заявило про порушення антимонопольного законодавства. Перевірка дотичилася періоду з вересня минулого года по травень бігучого. Поводле міністерства Білпошта утримлювала монопольно високий тариф на передачу даних об реєструємих поштових відправленнях у одну автоматизовану систему. Після включення Білпошти у реєстр суб'єкту, який займає домінуюче становище, тариф для оператора поштової сувязі знизили у 3 рази – 15 до 5 копеек. Больш новин на сайте в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск раз годину.
7: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
9: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, дачакаліся дажылі, пятніца сёння на календары 2 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца. Зычыць усім беларускай радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец, традыцыйна запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут тартак, 30 секунд да Марсу, крама, памідоров з аб-аркестрам ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пра алкаголь. Я яшчэ учора казаў, што знайшоў артыкул. Ведаеце, сёння неяк перачытаў гэты артыкул. Ну, нешта нічога новага, так скажам. Але я вам так само прачытаю, чаму не. Вы даведаецеся, што алкаголь адключае важны механізм у мозгу і чым гэта пагражае. Нібы мы з вамі нібы людзі недасвечаныя, канешне.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Німеччині вже в наступному році повстання спеціалізований полк безпілотника у Білорусі назвали основні проблеми державної медицини. Я ще 8 інтернет-супольностів признали екстремістськими у Білорусі. Про гетто і про інше, ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруської радіорації розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: грузинской гостепримальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Киеве узник транспортный коллапс у выніку российской атаки. Миколай Статкевич сустрався с представниками Еврозвяза. У Польши рыхтуется закон о полной готовности державы на выпадок войны.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 4 года, 7 месяцев и 8 дней украинско-российской войны. У ночь на 2 кастрычника Россия атаковала Украину сотней ударных беспилотников. 47 из них были реактивными. У Киеве несколько раз атаковали Паўднёвый мост праз Днепро. После ночных ударов рух по им цалком перекрыли. Так само обмежевали проезд по мосте, патоне и мосте метро. У городе возник транспортный коллапс. Люди добирались до працы пешу. У Дарницким районе беспилотник трапил у шматповерховый жилый дом. Загинул один человек, еще двое потерпели. Улады так само поведомляют про пошкоджені у Херсоне, Харкове, Краматорску, Сумах и інших регионах. Агульная колькость потерпелых у вынику ночной атаки удокладняется. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская вытворчасть ракет и беспилотников по-ранейшему залежит от замежных компонентов. И он закликал узмацнить санкции супротив ланцужков поставок, праз якія гэты компоненты трапляют у Россию. Шматлікі аналітыкі і палітыкі меркавалі, што пасля выбару ў Расіі можа быць абвешчана новая мабілізацыя і што гэта можа прывесці да новага этапу эскалацыі вайны. Наколькі рэальным сёння з'яўляецца сцэнар, пра якім Расія паспрабуе перанесці баявыя дзеянні непасрэдна на тэрыторыю краінаў Балтыі альбо Польшчы, на гэта пытанне адказвае палітычны аналітык Ігар Тышкевіч.
4: На Польшу не, на краіны Балтыі наўпрост пра баявыя дзеянні, не правакацыі я не выключаю. Ну, правакацыя аналагічна там крымскім і так далей. Гэта беспарадкі, якія паспрабую организовать у их разликах максима. Российскомовное населенство отповедно некие заходы Российской Федерации. По аналогии с тем, что бывало в Донецке. Когда Россия на початку каже, паспрабуйте доказать, что это. Потому что порог реакции на провокацию супрес Польши вельми низкий. Я имею в виду порог реакции всего НАТО.
3: Нагадаем, у вересні бягучого года був зафиксований уваход российского военного вертолета у польскую поветренную простору каля Калининградской области. У поветренной просторы Польши российский самолет провел 42 секунды. Злучаныя Штаты накіруюць у Балтыйскі рэгіён атрад марскіх пехацінцаў для падтрымкі місіі НАТО. Амерыканскія вайскоўцы будуць базавацца ў Фінляндыі. У склад атрада ўвойдуць каля 40 марскіх пехацінцаў. Асноўная задача амерыканскіх вайскоўцаў – марское назіранне і разведка. Місія павінна дапамагчы абараняць крытычна важную падводную інфраструктуру і павысіць бяспеку ў Балтыйскім моры. У Міністэрстве нацыянальнай абароны Польшчы рыхтуюць праект закона аб поўнай гатоўнасці дзяржавы на выпадак вайны. Праца над дакументам пакуль вядзецца ўнутры ведамства. Пра гэта паведамляе газета «Рэч Пасполіта». Закон павінен удаскладніць сістэму кіравання абароны краіны і паскорыць перакідванне польскіх і саюзных войскаў у неабходныя раёны. Акрамя таго, плануецца пашырыць колькасць устаноў, якія ўдзельнічаюць у сістэме пастаяннага дзяжурства. Калі дакумент будзе перададзены на разгляд сейма, пакуль невядома. Паводле Жэчы Пасполітай, яго таксама чакае Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы. Миколай Статкевич поведомил про сустречу с официальными представниками Еврозвязов. Поводле политика, он подякував керавництву ЕС за поддержку Украины и солидарность с краинами региона, которые он назвал поняволенными. Статкевич так само заявил, что сегодняшние региональные конфликты он разглядает как супредстояние разных каштовностей свободы и авторитаризму. Поводле его поддержка с боку Евросоюза свечит про международную солидарность с теми, кто змагается за свободу. В своем телеграм-канале политик так само написал, что на его думку, свобода переможе рабство и заявил, Беларусь будет вольной. У Вільні дипломатичний дарадця Святлана Тихановська Деніс Кучинський зустрівся з делегацією Комітету по міжнародних справах Конгресу депутатів Іспанії. Баки обміркували підтримку білоруських політв'язнів, незалежних медіа і білорусів, які живуть у Іспанії. Кучинський пропонував створити у іспанському парламенті групу сябров демократичної Білорусі. Так само він закликав спростити легалізацію білорусів, які не можуть безпечно вернутися на родину. Особливо говорили про патронаж іспанських парламентарів над політв'язнями і підтримку їх сім'ї. Поводле офіса Світлани Тихановської, Іспанія так само рыхтується зробити другий унесок у Міжнародний гуманітарний фонд допомоги потерпілим від репресій у Білорусі. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз на дворе.
2: Сегодня день на белорусско-польском помежье переважно сонечно, без опадков. Температура поветра от 18 до 21 тепла, ветер паўднёва-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные, нагадаю, пятница сегодня на календары 2 кастрычника. Хвали белорусского радио РАЦ, Олесь Дубовец тут, черговая музычно-информационная година, тут О. Торвальд, так само Ляо Че, Брайан Адамс, Дзецюкі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня ўпэўнены, што прыдадуцца, акрам таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

У Німеччини у наступному ході створить спеціалізований полк безпілотників. Білоруси назвали основні проблеми державної медицини. Є ще 8 інтернет-супольностей признали екстремістськими у Білорусі. Про гетто і про інше. Ось уже літерально про 9 хвилинок на хвалях білоруського радіо «Рація» розкаже Анжеліка Ляльковська.

тобою танцором на святі. Ді гора, ні гора, біда, ні біда, декаданса, веденс, поту пясочок.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши 14-я. У Києві узнік транспортний колапс у виніку російської атаки. Миколай Статкевич зустрівся з представниками Євразв'яза. У Польщі рихтується закон о повній готовності держави на випадок війни. У студії Анжеліка Ляльковська. 4 роки, 7 місяців і 8 днів українсько-російської війни. У ніч на 2 кастрішника Росія атакувала Україну сотні ударних безпілотників. 47 з них були реактивними. У Києві кілька разів атакували Повдньовий мост праз Дніпро. Після ночних ударів у рух по їм цілком перекрили. Так само обмежували проїзд по мості Патона і мості метро. У місті узнік транспорт.

0: Рація.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. После перапынку у нескольких месяцев снова активизовался перамовный процесс дотычно закончения российско-украинской войны, инициированный теперешней администрацией Белого дома. Знов проезжали в Москву, так само в Киев, спецпредставники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Дональд Трамп запросил Путина на встречу Великой Двадцатки. Одночасово Джон Коул может записать себе в актив вызволение с дальнейшей депортацией еще 25 белорусских политвязнев. Про политику теперешней американской администрации дотычно России и Беларуси, а так само ставление до этой политики с боку Европы, мы сегодня гуторим с экспертом Рады внешней политики «Украинская призма» и выкладчиком Киево-Могилянской академии Александром Краевым. Добрый день, Александр.
3: Так, витаю.
2: Активизацию перамовного процесса дотычно закончения российско-украинской войны многие связывают с выборами у американский конгресс, которые отбудутся в листопаде. Мовляв, Трампу важно показать хоть некий прогресс у этом накерунку. Чи сгодны вы с таким меркованием?
3: Я с ним погоджуюсь, и я бы навіть сказав, що Трампу в принципі потрібно показати хоча б щось. Тому що ми побачили, що його переговори з Іраном абсолютно не вдаються. Іран контролює наразі ключові елементи цієї війни, тобто Іран контролює Ормузьку протоку фактично. Іран може легко заблокувати Бабель-Мандебську протоку в Червоне море завдяки зв'язкам з хуситами. Іран досі має ракетну програму, Іран досі має ядерну програму. Тобто, по суті, Штатам нема що пред'явити. І тому переговірний процес з Іраном іде майже безрезультатно. А з іншої сторони, ціни на паливо досі ростуть. За останній тиждень вони були в районі 6 доларів 31 центу за барель, хоча ще в лютому цього року барель коштував всього $1.98. Тому з цієї точки зору Трампу треба, по-перше, якось пояснити американцям, чому все відбувається так, як відбувається, а з іншої сторони йому потрібно показати хоча б якийсь успіх. Йому потрібно показати, що він щось робить, що він чогось досягає, що він працює як той самий великий дипломат і перемовник, яким він себе намагався показати під час ще інавгураційної промови. Тому активізація переговорів по питанню російської агресії проти України дуже добре вписується в цей його підхід. Тому тут варто сказати, що ключова проблема в тому, що з однієї сторони вибори, які будуть в Америці, вони і пришвидшують бажання Трампа підписати хоча б щось. А з іншої сторони, він розуміє, що легше за все буде відкласти це на потім. Тобто, якщо він зараз підпише незрозуміло що і отримує в кінці кінців ту ж саму ціну на бензин, яка є зараз, то всі його намагання підуть на смарку, і він навпаки погіршить свій стан. Тому я, скоріше, зараз його позиції щодо перемовин бачу певну невизначеність. Він так само хоче якийсь швидкий успіх, якийсь швидкий результат, просто я боюся, він зараз уже менше розуміє, а як цього результату можна досягти. Тому я боюся, що ось цей його запал, ось це його бажання швидко щось вирішити, воно зараз чим далі, тим більше і швидше буде спадати.
2: Ну ось ви казали про ціни на енергоносьбіти. Трамп обвинувачує у росте этих цен миновито президента Зеленского и украинские удары по российских нафтоперепроцовывающих заводах. Ось, как бы вы оценили такое ставление Трампа?
3: Що цікаво, буквально два місяці до того у Скотта Бесента, міністра фінансів США, йому задали те ж саме запитання, що, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати українські удари по російським нафтопереробним заводам і зростання цін на нафту? І тоді він сказав, що не варто переоцінювати Україну. Мовляв, там такого впливу немає, бути не може. Це все через Іран, і ми скоро з цим справимося, і все буде добре. Але ми бачимо, зараз про Іран уже не згадується. Зараз уже Трамп оголосив, що перемога там настала, і нічого більше правити не треба. І тому треба знайти нового винного. Бо якби, якщо перемога з Іраном уже настала, то чому ж не змінилися ціни на пальне? Тому просто, на жаль, американці шукають цапа від Бувайла. Вони шукають, кого можна звинуватити в їх власності. власних проблемах. І Україна з нашими новими ударами, на жаль, в цю концепцію непогано для них вписується.
2: Уитков і Кушнєр, які на початку вересня приїжджали у Москву, бували у російській столиці вже шмат разів з одною і тою же метою – уговорити Владимира Путіна погодитися, коли вже не на завершення війни, то на некое перемир'я таке більш-менш протяглое. Але нічого у них не отримлювалося, ось скільки б вони туди не їздили. Чому? Ці вогулі мають сенс їх поїздки, які тільки на словах є конструктивними і поспіховими?
3: Треба зважати на те, що Кушнєр і Уитков не є професійними дипломатами. Вони з дуже великою натяжкою можуть називатися професійними переговірниками. Ну і то тільки тому, що Трамп їх так називає. Тобто по тим заявам, які вони робили в Москві, ми просто бачили, що це компліментарний візит. Вони приїхали похвалити Путіна, спробувати, ну скажімо так, викликати в нього позитивні емоції для того, щоб мати якийсь результат, для того, щоб Путіну хотілося з ними укласти угоду. Ну так подібні переговори не ведуться. Якщо вже так порівнювати по підходу до переговорів, то підхід директора ЦРУ Редкліфа виглядає набагато адекватнішим. Коли він намагався представити росіянам ну, реальну оцінку їх стану, намагався їм буквально таки погрожувати і вказати на те, що шансів на якийсь нормальний результат у них просто нема. Але саме тому Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, але погодився зустрічатися з Кушнером і Уитковом. Тобто поїздка Кушнера і Уиткова – це завжди просто показник. Оце показник того, що американці зацікавлені. Але, на жаль, жодного разу ці поїздки не приносили якогось практичного реального результату.
2: Ну, напевно, і надалі вони так будуть нічого не приносити. Ось акурат недавно була зустріча з російським представником уже у Америці. І так само ми відаємо, що ну, нічого такого реального, кардинального, ну, ні об чим домовитися не отрималося.
3: Дійсно так. Дійсно ми бачимо, що підхід американців, він тримається, по суті, на особистих стосунках Трампа і Путіна. Тобто в такому ключі поїздка Кушнера і Уиткова – це дійсно просто нагадування Путіну про те, що ви класний лідер, Трамп – хороший, сильний лідер, давайте ви щось підпишете. Це не є класична дипломатія. Класична дипломатія так не ведеться. Класична дипломатія не будується виключно на пустопорожніх розмовах і взаємних компліментах. Має вестися якась технічна повноцінна робота. Має вестися якась певна реальна співпраця. Тобто це набагато глибші і складніші процеси, ніж те, що нам презентує зараз адміністрація Трампа. Тому з такої точки зору, дійсно, ці поїздки з точки зору нормальної політики сенсу не мають, але з точки зору адміністрації Трампа, ну, це єдине, що вона може зараз поставити. Бо давайте згадаємо, що Трамп написав у своїй власній книзі «Мистецтво укладати угоди». Він там казав, що ти не можеш підписати угоду з тим, кому ти не подобаєшся. І от в цьому ключі те, що робить зараз адміністрація Трампа, стає абсолютно зрозумілим. Вони знову ж таки намагаються сподобатися московському диктатору. Вони намагаються бути в його фаворі і з цієї позиції підписати якусь угоду. І, на жаль, ми бачимо, що росіяни, навпаки, таку позицію сприймають радше як слабкість.
2: Певно, тут є неке нерозуміння, що бізнес і політика – це крихи різні речі.
3: Абсолютно. Тобто Трамп не перестав бути бізнесменом. І по тому, що лише за перший рік свого другого президентства він для своєї сім'ї заробив більше 3 мільярдів доларів, з яких майже 1,5 мільярди – це кошти, залучені через криптовалюти, і які ми не можемо навіть відслідкувати, то мені здається, він дійсно намагається просто бізнесувати, якщо можна так сказати, зробити діловими будь-які стосунки в міжнародних відносинах. Він намагається зробити все можливе, аби йому було зручно працювати. І от для нього ось такі особисті контакти, для нього такі особисті зустрічі, розмова лише про гроші, розмова лише в особистих тонах – це для нього якраз зручно. І він просто намагається під це підлаштувати всіх інших.
2: Ви казали, що пусті ці розмови, що остатнє, а тим не менш, ось уже чуються ствердження, що США готові налажувати і розвивати економічні стосунки з путінською Росією, навіть ще до закінчення російсько-української війни. Наскільки такі ствердження мають під собою реальну глебу? То бок, ці правда, це чутки?
3: На жаль, російська дипломатія якраз робила на цьому дуже великий наголос. Ну давайте згадаємо, що коли була зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці минулого року, разом із Путіним прилетів цілий літак російських олігархів і російських бізнесменів, які намагалися якраз домовитися за отой так званий пакет співпраці Кирила Дмитрієва на, якщо я не помиляюся, 13 трильйонів доларів, мовляв, спільні енергетичні та ресурсні проекти по розвитку арктичного шельфа. Тобто, розуміючи цю бізнесову налаштованість Трампа, росіяни вирішили на цьому грати і почали пропонувати йому просто шляхи заробітку. Мовляв, та нащо та дипломатія, нащо та велика безпека? Давайте ви потроху знімаєте санкції, а ми вам потроху відкриваємо ринки, а ми вам відкриваємо Арктику, і ми будемо з вами заробляти. Тобто, насправді, це якраз частина російської гри в цій темі, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює. Що ці розмови про зняття частини санкцій лише для того, щоб отримати якісь нові контракти з росіянами, ну, на жаль, ми не могли собі такої уявити за жодної іншої американської адміністрації. Але, так як цю адміністрацію цікавлять прибутки, так як цю адміністрацію цікавить бізнес, ну, цілком логічно, що війна бізнесу не поміха. І тому вони, на жаль, цей бізнес хочуть продовжувати робити.
2: Ну, як кажуть, кому війна, кому матір родна. Певно, такого я не принципу притримлюються тепер.
3: Абсолютно. Тобто ми це бачимо, до речі, варто сказати, ми це бачимо не лише в контексті України. Ми це бачили також в контексті адміністрації Трампа, коли він залагоджував інші конфлікти. Ну, скажімо, Конго і Руанда. Це якраз от той момент, коли в нього вдалося все-таки підписати припинення вогню. Але чому це вдалося? Він зустрівся з обома президентами, причому зустрічався паралельно. І потім сам під час прес-конференції проговорився, що вони обидва запропонували мені такі хороші контракти, що я просто не міг їм відмовити. Звісно, потім війна знову почалася за 2 тижні, і про ці контракти вже ніхто не говорить, але Трампа можна купити. І Трампа можна купити, навіть незважаючи на те, що у вас війна, або ви воюєте з кимось іншим, або ви взагалі симулюєте ці переговори.
2: А ось ці можна купити Путіна, бо, наскільки я розумію, для його влада важніше за гроші.
3: Абсолютно. І я боюся, що в цьому випадку ми маємо справу не з раціональним гравцем. В теорії міжнародних відносин звичним є така думка, що всі політики і всі держави є раціональними гравцями. І кожного разу будуть робити те, що для них є найбільш вигідним. І з точки зору загальної якоїсь адекватності і раціональності. В контексті Путіна і в контексті теорії раціонального гравця вторгатися в Україну було максимально нераціонально. Але зараз ми бачимо, що його раціональність зовсім інша. І в цьому питанні так само. Російська економіка в найгіршому стані за весь час путінського володарювання. У російських дітей, по суті, вже нема перспектив на нормальну постійну освіту, доступ до якоїсь нормального ринку і, в принципі, перспектив, скажімо так, для провінційного розвитку. Тобто в Москві все буде нормально, як і було. А от вся інша Росія явно буде страждати. І тому раціонально було би потроху зменшувати активності військові, відроджувати економіку, рятувати рубль від краху, але дійсно для Путіна потрібна влада, йому потрібно зберігати цей стан справ, тому що його раціональність, вона трохи середньовічна. Він все-таки політик війни, він лідер воєнного часу. І якщо війна закінчиться, по суті, Путін буде не потрібен. Ну а кому в нормальній, стандартній, демократичній країні, яка розвиває свою економіку, потрібен диктатор, який вміє воювати, а до того мав досвід роботи в спецслужбах? Тобто, пам'ятаєте, коли він на зустрічі з офіцерами, які повернулись з СВО, сказав, а війна, коли закінчиться, то чим ми будемо займатися? Мені здається, це була не просто обмовка. Він дійсно так вважає, що без війни він там особливо в тій Росії вже буде не потрібен.
2: Як ви оцінюєте запрошення на саміт G20, якого передав Путіну Трамп? А чим воно свідчить і чи варто російському президенту приїжджати туди з пункту гледження його інтересів?
3: Мені здається, що це, ну, це позитивний дипломатичний сигнал, але не більше того. Тобто, насправді, треба ж розуміти, що переговори лише рівнем президентів, лише рівнем лідерів ніколи не обмежуються. Має бути ґрунтовна, нормальна попередня підготовка. Має бути напрацьований якийсь спільний проект. Має бути пропрацьована рамка переговорна. Тобто, про що ми говоримо? Чому саме про це? До якого результату ми хочемо дійти? які в нас червоні лінії, де ми можемо шукати компроміс. Це все має бути в робочому порядку. На рівні Міністерства оборони, закордонних справ, на рівні переговірних команд президентів. Це все дуже складний, довготривалий процес. Але от ми з вами казали про Трампа, який сприймає це все як, ну знаєте, власне просто знайомство, що от я знаю цього чувака, я з ним поговорю, і все буде добре. На жаль, це якраз вияв такого підходу. Він переконаний, що звівши воєдино Зеленського і Путіна, вони зможуть там протягом години-двох про все домовитися. Ну, на жаль, це не те, як це працює в реальності. Тому з такої точки зору, як сигнал, що переговори будуть, це дуже хороший сигнал, як, в принципі, ідея того, що нам потрібна пряма дипломатія, це правильна ідея, але от в контексті результату, ну, я маю певні сумніви щодо результативності такої зустрічі.
2: Ну, а ваш прогноз, чи поїде туди Путін?
3: Я майже переконаний, що ні. Він може в останній момент надіслати Лаврова. І навіть не тому, що він, умовно кажучи, там не хоче переговорів чи щось таке. Просто пам'ятаєте зустріч в Анкоріджі? Пам'ятаєте, як незручно було Путіну працювати з хорошою пресою? Та, яка задає справді складні питання. Він там щось не чув, він там на щось не відповідав, він нібито забув англійську. А тепер уявіть, що це буде не тільки трампівська преса, яка вже була йому незручна, а це буде преса 20 найбільших незалежних демократичних країн світу. Йому там буде дуже важко. А Путін, він належить до тих диктаторів, які не люблять виходити за свою теплу ванну, тому, мені здається, він знайде тисячу і одну відмазку, щоб його там не було.
2: А наскільки така політика Трампа, взагалі така політика теперішньої адміністрації, є розбуральною для агульної підтримки України? І на ваш погляд, чи стоїть на меті теперішньої адміністрації США передача усьої України у сферу інтересів Росії?
3: Почну з кінця. Ну, дійсно, в американській адміністрації наразі є дуже багато людей, які переконані, що їм потрібно відірвати Росію від Китаю, їм потрібно домовитися з росіянами проти Китаю, а тому, мовляв, не страшно буде здати там Україну чи іншого якогось союзника для того, щоб Росія стала на сторону Сполучених Штатів Америки. До таких належить, скажімо, Елбридж Колбі, радник з питань нацбезпеки для віце-президента Джей Ді Венса і заступник міністра оборони Піта Хексета. Але такі люди поки що не є в абсолютній перевазі. Наприклад, от ми побачили дуже яскраво перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, Трамп обіцяв Україні ракети, Трамп обіцяв Україні ліцензію, Трамп обіцяв почати нормальні переговори, Трамп дуже м'яко і дуже правильно приймав Зеленського, тобто в момент, коли Трампу треба показати силу, він не гребує показувати цю силу проти Росії. Тому навіть якщо от адміністрації є такі думки, що, мовляв, треба домовитися з Росією, то явно цей елемент домовитися за рахунок України, він все-таки в останній момент не спрацьовує. А якщо казати про передачу ракет, я не дарма згадав зустріч з Цзіньпінем, я боюся, що ми на цьому і зупинимось. Тобто я боюся, що це все була дійсно гра на публіку, це була велика дипломатична гра, мовляв, мені треба показати Сі Цзіньпіню, що я серйозний хлопець. Мені треба показати, що я налаштований на складні переговори, і я налаштований тиснути на Росію, якщо це буде потрібно. А тому от перед зустрічю він цю силу показав, перед зустрічю він багато наобіцяв, але кінець кінцем може нічого і не зробити.
2: Візити у Мінськ спецпредставника американського президента Джона Коула завжди зв'язують з визволенням і далейшої депортації політв'язнів, що по сутності є виником гандлю імі у обмін на зняття санкцій. Ці дають такі візити нещо у плані перемов дотично російсько-української війни? Як вони впливають ось ці візити?
3: Я сподіваюся, що так. Я поясню зараз. Справа в тому, що в класичній дипломатичній парадигмі якраз отакі розмови із другим партнером в Союзі, розмови із іншими державами, які наближені до однієї зі сторін конфлікту, це зазвичай безпечний кулуарний шлях встановити контакт. Тобто, мовно кажучи, ну ми ж не напряму говоримо з нашим опонентом, ми говоримо от просто з цією третьою країною. І таким чином ми демонструємо, що, мовляв, ми досі є ворогами, ми досі є опонентами, але ми можемо налагодити зв'язок. Тобто в класичній дипломатії якраз те, що робить Америка з Білоруссю, це було б, ну, частиною такої американської подвійної гри. Що, мовляв, повністю поступатися росіянами, говорити з ними напряму, це не комільфо, але говорити через Білорусь, якимось чином намагатися одного диктатора зрозуміти або розкусити через іншого диктатора, це те, що вони робили дуже часто в часи холодної війни. Проте, чому я сказав, що я сподіваюся, що так і робиться, бо все все-таки це адміністрація Трампа, і це адміністрація Трампа перед виборами. Це те, що ми з вами починали. Йому потрібно показати якийсь успіх, йому потрібно показати звільнення людей, йому потрібно показати власну зовнішньополітичну активність, йому потрібно продемонструвати, що він сильний, непохитний лідер, який готовий робити все можливе для досягнення якихось своїх, які б вони не були цілі. Тобто в цьому випадку він, мені здається, скоріше шукає собі якісь швидкі перемоги, а не реально намагається повноцінно впливати на ситуацію через Білорусь.
2: Винікам ось гетих візитів я, наприклад, бачу такі чинники. Визволяються некоторі політв'язні, їх вивозять, викидують з країни, не дозволяють залишатися вдома. При гетим здимаються санкції економічні, які були накладені у приватності Злученими Штатами на білоруського диктатора. І економіка Білорусі починає ще більш працювати на Росію, бо тих санкцій, які були, їх немає, а Білорусь дільничає у агресії Росії супроць України, спочатку предоставивши свою територію, а тепер працюючи на її воєнно-промисловий комплекс.
3: Абсолютно, і це дуже правильний погляд, і це якраз у той погляд, який, ну скажімо, має бути в подібній ситуації. Тому я кажу, що ми маємо справу з нестандартною адміністрацією. Більш класичні американські президенти, вони би не йшли одразу на такі значні поступки. Більш класичні президенти вимагали б за будь-яку поступку, набагато більші поступки з білоруської сторони. Вони б зовсім інакше працювали з Лукашенком. Знаєте, в класичній американській концепції кнута і пряника, ну тут тільки пряники. Скажімо так, зі сторони адміністрації, вони отримують набагато менше, ніж могли б. І знову ж таки, просто тому, що їм потрібен швидкий результат будь-якого характеру. А як він досягається, це вже достатньо вторинне питання. Ну і плюс, у нас комбінується ось цей непрофесіоналізм, ось ця відсутність стратегічного мислення із тими поглядами, про які ми з вами говорили, що, мовляв, от зараз ми підемо, домовимося з білорусами, можливо, нам вийде таким чином краще домовитися з росіянами, і тоді ми всі зможемо об'єднатися проти Китаю. Тобто, знову ж таки, мені здається, на оцей непрофесіоналізм накладається ось ця дивна ідеологізація, дуже часто пагубна ідеологізація, через яку, відповідно, ми бачимо ось такі рішення.
2: Я хотів би ще додати те, що, в принципі, ось визволенням некоторих груп політв'язнів репресії не спиняються у Білорусі, тобто набираються нові люди, той ресурс гандлю для білоруського диктатора, він постійно поповняється, але санкції здимаються, ну і, так скажем, у виграші тільки білоруський диктатор, а не білоруський народ, білоруські опоненти гетага диктатора. Таким чином, я ще у протяг того, що ви казали, об'єднатися усім супроць Китаю. У мене завжди таке питання встає, а як можна об'єднатися супроць Китаю, який є один з головних економічних партнерів Злучених Штатів Америки?
3: По ідеї тих людей серед американського естеблішменту, які підтримують цю концепцію, головне переконати Росію в тому, що Китай хоче з Росії зробити колонію, що Китай хоче Росією керувати, і що, мовляв, це не в інтересах російського народу бути у співпраці з китайцями. І що, мовляв, будь-яка влада, яка буде примушувати їх до такої співпраці, є влада антиросійська. Тобто американці намагаються з Китаю намалювати нову імперську силу. Ну, насправді Китай має такі амбіції, це очевидно, але вони намагаються в цьому переконати, це мені навіть смішно звучить говорити, а вони намагаються одну імперію переконати в тому, що інша імперія страшніша, ніж та перша імперія. Тобто вони роблять майже неможливо, особливо зважаючи на те, що Китай і Росія об'єднані не лише економічним інтересом, вони ідеологічно антизахідні, навіть контрзахідні. Ймовірність об'єднання когось із них, або Росія, або Китай з Заходом, набагато-набагато менша, ніж видається американцям. Тому я боюся, що ця вся стратегія, це по суті видавання бажаного за дійсне і спроба вплинути на країни зовсім іншого менталітету і зовсім іншого державного підходу тими засобами, які зазвичай впливають, скажімо, на демократії, або якими можна переконати більш-менш стабільного і адекватного партнера. Але говорити про Росію як про стабільно адекватного партнера, ну, вибачте, тут язик не повернеться.
2: Ваша оцінка європейського ставлення до політики, яку проводить адміністрація Трампа. Чи можна сказати, що США зараз губляють союзників у Європі?
3: Дійсно, дійсно, Трамп максимально дистанціює від себе Європу. Він з однієї сторони зробив дуже багато для того, щоб НАТО стало сильніше. Ну, не тому, що він цього хотів, а тому, що він просто почав погрожувати європейцям. Що, мовляв, якщо ви не збільшите видатки на оборону до 2%, Америка просто не буде вас захищати. І те ж саме тепер йде розмова про 3%. Мовляв, ви маєте збільшувати видатки до 3%, інакше Америка не буде вас захищати. Тобто це просто класичний геополітичний рекет. Або ви робите так, як ми хочемо, або вам буде гірше. Тому сказати, що це така підтримка союзників, не можна сказати. Дійсно, Європа на фоні Трампа стала сильніша, як би це дивно не звучало. Європі довелося ставати дорослішою, Європі довелося переозброюватись, Європі довелося шукати нові партнерства. Тобто, саме через те, що Трамп настільки загрозливий, що Трамп настільки проблемний, Європі довелося ставати більш самодостатньою, Європі довелося ставати більш сильною. Але при цьому всьому ну, ми бачимо, який рівень недовіри є між Європою та американцями. Ми бачимо, що Європа розуміє, що в момент, коли це буде найбільш потрібно, Америка не прийде на допомогу. І незважаючи на те, що всі зустрічі досі відбуваються, що спілкування є достатньо приємне між Трампом і європейськими лідерами, що в принципі ці контакти підтримуються, ми все рівно маємо усвідомити, що Європа вчиться жити в цьому світі без підтримки Вашингтону.
1: Про українську призму.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: U Kijewie pracowuje pracu wystawa Za naszą i waszą swobodę, przyświeczona je białoruskiej nacjonalnej wojskowej symbolicy. Jakie ja historyczne znaki już znajdźli miejsca u współczesnej heraldycy i jakoj może być symbolika buduczacha białoruska wojska? Praheta z białoruskim dobrachwotnikam Mikołam Zabuchem, jaki uznaczalwa je heraldyczną radu pachonia, pachutaryla nasza журналістка Анжеліка Лялковська.
2: Які символи з історії Білорусі і білоруського війська знайшли адлюстрування у сучасній білоруській геральдиці?
3: Дякую, по-перше, що запросили мене. Я вас завжди гляжу. Дякую, що робите нашу працю, у тим ліку по популяризації наших національних символів. Нам випав великий гонор відкрити нашу виставу «За нашу і вашу свободу» у Національному музеї. Ми постаралися увасобити у цій виставі, об'єднати наші національні символи різних віків, від Полоцького князства і скінчуючи сьогоднішнім нашим національним супротивом, супроти тих колаборантів і окупантів, які захопили незаконну владу. Це і стяги Великого князства Литовська, і стяги Полоцького князства, і стяги Білоруської Народної Республіки. Традиційно нашими символами з'являються білий і червоний. Тобто це уособилося і в нашому одягненні, і в наших історичних подіях. Так само одним з символів, яким познавальним усім білорусам, з'являється наш шестиконцовий криж, білоруський криж, нікотори його називають крижем Ягілончиков, нікотори патріаршим крижом.
2: Ну, глядіться, на виставі представлені різні історичні періоди, від Великого князства Литовського і БНР до сучасного білоруського визвольного руху. І ось що, на вашу думку, об'єднує гету символіку і створює один образ білоруської військової традиції?
3: Як і кожна нація, ми праз тисячі годзі накопілі свій пласт геральдики. Що таке геральдика? Треба з самого початку казати, що це відрознювання свій-чужий. Ну, це пішло з глибокого середньовіччя, коли рицари, вони відрознювали один одного по малюнках, наприклад, на щитах. Так? У одного був криж, другого хваля. І це наша ідентичність. І у тим ліку ідентичність військ. Коли ось казати за військо, то це органічна така важлива частка громадства війська. Це і частка нашої нації, і вона ось повинна бути нерозривно пов'язана з національною символікою. Уклон нашої вистави більш зв'язаний з національним супротивом. Інакше, коли у національному війську не присутнішає національна символіка, це все ж толпа.
2: Ці є сьогодні уже розпрацьовані узори символіки для будучих білоруських військових формуваннів, і на які історичні узори і вони обопираються.
3: Навіть більше вам скажу, вони сьогодні використовуються під час бойових подій. Тобто я, коли служив у Запоріжжі, я старався розповсюдити цю символіку, тобто і зорку Усяслава Чародія, символи погоні, і біло-червоно-білі стяжки. І вони з задовольненням їх брали, вони хотіли відрознюватися від інших бойців, українців, вони хотіли показати тим самим свою присутність. Ідентичність заложена у нас органічно, у нашому ДНК.
2: Які сьогодні розпрацьовані елементи національної військової геральдики? Шеврони, узнагороди, погони? Що на сьогоднішній момент уже розпрацьовано для формування нової білоруської військової ідентичності?
3: Я вам скажу, що геральдична рада погоня на сьогоднішній день по факту розпрацювала усю лінійку, необхідну для нашої національної армії, менавіта національної армії, я підкреслюю. Не просто лукашистська колабораційна війська, яка використовує ресурс чоловічий для утримання влади, а менавіта для білоруського національного війська. Тобто це починаючи від історичних наших рангів, які сьогодні приведені у відповідності з стандартами НАТО, і скінчуючи різними шевронами, уніформою. От пряжки до гузиків це все зроблено, виконано. І більш того, сьогодні воно використовується у бойових умовах. Ходить свій шлях, удосконалюється. Тому ми готові по факту. І ми це не робили з якоїсь чистої папери. Це удосконалення, наприклад, часів БНР, Потім це удосконалення початку 90-х годів. Ми увасобили саме найліпше.
1: Наші символи – це не проста історія. Це образ Білорусі, за якою змагаються сьогодні. Підкреслює білоруський добар охотник, старшиня Геральдичної ради Погоня Мікіта Забуга.
4: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Чаплина. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Праз украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. После перерывы у нескольких месяцев снова активизовался переговорный процесс дотычно закончения российско-украинской войны, инициированный теперешней администрацией Белого дома. Снова приезжали в Москву, а так само в Киев, спецпредставники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Дональд Трамп запросил Путина на встречу Великой Двадцатки. Одночасово Джон Коул может записать себе в актив вызволение с дальнейшей депортации еще 25 белорусских политвязнев. Про политику теперешней американской администрации дотычно России и Беларуси, а так само ставление до этой политики с боку Европы, мы сегодня гуторим с экспертом Рады внешней политики «Украинская призма» и выкладчиком Киево-Могилянской академии Александром Краевым. Добрый день, Александр.
4: Так, витаю.
3: Активизацию переговорного процесса дотычно закончения российско-украинской войны многие связывают с выборами у американский конгресс, которые отбудутся в листопаде. Мовляв, Трампу важно показать хоть некий прогресс у этом накерунку. Чи сгодны вы с таким меркованием?
4: Я с ним погоджуюсь, и я бы навіть сказав, що Трампу в принципі потрібно показати хоча б щось. Тому що ми побачили, що його переговори з Іраном абсолютно не вдаються. Іран контролює наразі ключові елементи цієї війни, тобто Іран контролює Ормузьку протоку фактично, Іран може легко заблокувати Бабель-Мандебську протоку в Червоне море завдяки зв'язкам з хуситами, Іран досі має ракетну програму, Іран досі має ядерну програму, тобто по суті Штатам нема що пред'явити, і тому переговірний процес з Іраном іде майже безрезультатно. А з іншої сторони ціни на паливо досі ростуть, за останній тиждень вони були в районі 6 доларів 31 центу за барель, хоча ще в лютому цього року барель коштував всього $1.98. Тому з цієї точки зору Трампу треба, по-перше, якось пояснити американцям, чому все відбувається так, як відбувається, а з іншої сторони йому потрібно показати хоча б якийсь успіх. Йому потрібно показати, що він щось робить, що він чогось досягає, що він працює як той самий великий дипломат і перемовник, яким він себе намагався показати під час ще інавгураційної промови. Тому активізація переговорів по питанню російської агресії проти України дуже добре вписується в цей його підхід. Тому тут варто сказати, що ключова проблема в тому, що з однієї сторони вибори, які будуть в Америці, вони і пришвидшують бажання Трампа підписати хоча б щось. А з іншої сторони, він розуміє, що легше за все буде відкласти це на потім. Тобто, якщо він зараз підпише незрозуміло що і отримує в кінці кінців ту ж саму ціну на бензин, яка є зараз, то всі його намагання підуть на смарку, і він навпаки погіршить свій стан. Тому я, скоріше, зараз його позиції щодо перемовин бачу певну невизначеність. Він так само хоче якийсь швидкий успіх, якийсь швидкий результат, просто я боюся, він зараз уже менше розуміє, а як цього результату можна досягти. Тому я боюся, що ось цей його запал, ось це його бажання швидко щось вирішити, воно зараз чим далі, тим більше і швидше буде спадати.
3: Ну ось ви казали про ціни на енергоносьбіти. Трамп обвинувачує у рості гэтых цен менавіта президента Зеленского і українські удари по російських нафтоперапрацовуючих заводах. Ось як би ви оцінили таке ставлення Трампа?
4: Що цікаво, буквально два місяці до того у Скотта Бесента, міністра фінансів США, йому задали те ж саме запитання. Що, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати українські удари по російським нафтопереробним заводам і зростання цін на нафту? І тоді він сказав, що не варто переоцінювати Україну. Мовляв, там такого впливу немає, бути не може. Це все через Іран, і ми скоро з цим справимося, і все буде добре. Але ми бачимо, зараз про Іран уже не згадується. Зараз уже Трамп оголосив, що перемога там настала, і нічого більше правити не треба. І тому треба знайти нового винного. Бо якби, якщо перемога з Іраном уже настала, то чому ж не змінилися ціни на пальне? Тому просто, на жаль, американці шукають цапа від бувайла. Вони шукають, кого можна звинуватити в їх власності. власних проблемах. І Україна з нашими новими ударами, на жаль, в цю концепцію непогано для них вписується.
3: Уйтков і Кушнєр, які на початку вересня приїжджали у Москву, бували у російській столиці вже шмат разів з одною і той же метою. Уговорити Владимира Путіна погодитися, коли вже не на завершення війни, то на некое перемир'я таке більш-менш протяглое. Але нічого у них не отримлювалося, ось скільки б яни туди не їздили. Чому? Ці вогулі мають сенс їх поїздки, які тільки на словах є конструктивними і поспіховими?
4: Треба зважати на те, що Кушнєр і Уйтков не є професійними дипломатами. Вони з дуже великою натяжкою можуть називатися професійними переговірниками. Ну і то тільки тому, що Трамп їх так називає. Тобто по тим заявам, які вони робили в Москві, ми просто бачили, що це компліментарний візит. Вони приїхали похвалити Путіна, спробувати, ну скажімо так, викликати в нього позитивні емоції для того, щоб мати якийсь результат, для того, щоб Путіну хотілося з ними укласти угоду. Ну так подібні переговори не ведуться. Якщо вже так порівнювати по підходу до переговорів, то підхід директора ЦРУ Редкліфа виглядає набагато адекватнішим. Коли він намагався представити росіянам ну, реальну оцінку їх стану, намагався їм буквально таки погрожувати і вказати на те, що шансів на якийсь нормальний результат у них просто нема. Але саме тому Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, але погодився зустрічатися з Кушнером і Уйтковом. Тобто поїздка Кушнера і Уйткова – це завжди просто показник. Оце показник того, що американці зацікавлені. Але, на жаль, жодного разу ці поїздки не приносили якогось практичного реального результату.
3: Ну, напевно, і надалі вони так будуть нічого не приносити. Ось акурат недавно була зустріча з російським представником уже у Америці. І так само ми відаємо, що ну, нічого такого реального, кардинального ну, ні об чим домовитися не отрималося.
4: Дійсно так. Дійсно ми бачимо, що підхід американців, він тримається, по суті, на особистих стосунках Трампа і Путіна. Тобто в такому ключі поїздка Кушнера і Уйткова – це дійсно просто нагадування Путіну про те, що ви класний лідер, Трамп – хороший, сильний лідер, давайте ви щось підпишете. Це не є класична дипломатія. Класична дипломатія так не ведеться. Класична дипломатія не будується виключно на пустопорожніх розмовах і взаємних компліментах. Має вестися якась технічна повноцінна робота. Має вестися якась певна реальна співпраця. Тобто це набагато глибші і складніші процеси, ніж те, що нам презентує зараз адміністрація Трампа. Тому з такої точки зору, дійсно, ці поїздки з точки зору нормальної політики сенсу не мають, але з точки зору адміністрації Трампа, ну, це єдине, що вона може зараз поставити. Бо давайте згадаємо, що Трамп написав у своїй власній книзі «Мистецтво укладати угоди». Він там казав, що ти не можеш підписати угоду з тим, кому ти не подобаєшся. І от в цьому ключі те, що робить зараз адміністрація Трампа, стає абсолютно зрозумілим. Вони знову ж таки намагаються сподобатися московському диктатору. Вони намагаються бути в його фаворі і з цієї позиції підписати якусь угоду. І, на жаль, ми бачимо, що росіяни, навпаки, таку позицію сприймають радше як слабкість.
3: Певно, тут є неке нерозуміння, що бізнес і політика – це крихи різні речі.
4: Абсолютно. Тобто Трамп не перестав бути бізнесменом. І по тому, що лише за перший рік свого другого президентства він для своєї сім'ї заробив більше 3 мільярдів доларів, з яких майже 1,5 мільярда – це кошти, залучені через криптовалюти, і які ми не можемо навіть відслідкувати, то мені здається, він дійсно намагається просто бізнесувати, якщо можна так сказати, зробити діловими будь-які стосунки в міжнародних відносинах. Він намагається зробити все можливе, аби йому було зручно працювати. І от для нього ось такі особисті контакти, для нього такі особисті зустрічі, розмова лише про гроші, розмова лише в особистих тонах, це для нього якраз зручно. І він просто намагається під це підлаштувати всіх інших.
3: Ви казали, що пусті ці розмови, що остатнє, а тим не менш, ось уже чуються ствердження, що США готові налажувати і розвивати економічні стосунки з путінською Росією, навіть ще до закінчення російсько-української війни. Наскільки такі ствердження мають під собою реальну глебу? Тобто, чи правда це, чи це чутки?
4: На жаль, російська дипломатія якраз робила на цьому дуже великий наголос. Ну давайте згадаємо, що коли була зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці минулого року, разом із Путіним прилетів цілий літак російських олігархів і російських бізнесменів, які намагалися якраз домовитися за отой так званий пакет співпраці Кирила Дмитрієва на, якщо я не помиляюся, 13 трильйонів доларів, мовляв, спільні енергетичні та ресурсні проекти по розвитку арктичного шельфа. Тобто, розуміючи цю бізнесову налаштованість Трампа, росіяни вирішили на цьому грати і почали пропонувати йому просто шляхи заробітку. Мовляв, та наша та дипломатія, наша та велика безпека, давайте ви потроху знімаєте санкції, а ми вам потроху відкриваємо ринки, а ми вам відкриваємо Арктику, і ми будемо з вами заробляти. Тобто, насправді, це якраз частина російської гри цій темі, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює. Що ці розмови про зняття частини санкцій лише для того, щоб отримати якісь нові контракти з росіянами, ну, на жаль, ми не могли собі такої уявити за жодної іншої американської адміністрації. Але, так як цю адміністрацію цікавлять прибутки, так як цю адміністрацію цікавить бізнес, ну, цілком логічно, що війна бізнесу не поміха. І тому вони, на жаль, цей бізнес хочуть продовжувати робити.
3: Ну, як кажуть, кому війна, кому мати рідна, певно. Такого яны принципа притримлюються тепер.
4: Абсолютно. Тобто ми це бачимо, до речі, варто сказати, ми це бачимо не лише в контексті України. Ми це бачили також в контексті адміністрації Трампа, коли він залагоджував інші конфлікти. Ну, скажімо, Конго і Руанда. Це якраз от той момент, коли в нього вдалося все-таки підписати припинення вогню. Але чому це вдалося? Він зустрівся з обома президентами, причому зустрічався паралельно. І потім сам під час прес-конференції проговорився, що вони обидва запропонували мені такі хороші контракти, що я просто не міг їм відмовити. Звісно, потім війна знову почалася за 2 тижні, і про ці контракти вже ніхто не говорить, але Трампа можна купити. І Трампа можна купити, навіть незважаючи на те, що у вас війна, або ви воюєте з кимось іншим, або ви взагалі симулюєте ці переговори.
3: А ось ці можна купити Путіна, бо, наскільки я розумію, для його влада важніше за гроші.
4: Абсолютно. І я боюся, що в цьому випадку ми маємо справу не з раціональним гравцем. В теорії міжнародних відносин звичним є така думка, що всі політики і всі держави є раціональними гравцями. І кожного разу будуть робити те, що для них є найбільш вигідним. І з точки зору загальної якоїсь адекватності і раціональності. В контексті Путіна і в контексті теорії раціонального гравця вторгатися в Україну було максимально нераціонально. Але зараз ми бачимо, що його раціональність зовсім інша. І в цьому питанні так само. Російська економіка в найгіршому стані за весь час путінського володарювання. У російських дітей, по суті, вже нема перспектив на нормальну постійну освіту, доступ до якоїсь нормального ринку і, в принципі, перспектив, скажімо так, для провінційного розвитку. Тобто в Москві все буде нормально, як і було. А от вся інша Росія явно буде страждати. І тому раціонально було би потроху зменшувати активності військові, відроджувати економіку, рятувати рубль від краху, але дійсно для Путіна потрібна влада, йому потрібно зберігати цей стан справ. Тому що його раціональність, вона трохи середньовічна. Він все-таки політик війни, він лідер воєнного часу. І якщо війна закінчиться, по суті, Путін буде не потрібен. Ну а кому в нормальній, стандартній, демократичній країні, яка розвиває свою економіку, потрібен диктатор, який вміє воювати, а до того мав досвід роботи в спецслужбах? Тобто, пам'ятаєте, коли він на зустрічі з офіцерами, які повернулись з СВО, сказав, а війна, коли закінчиться, то чим ми будемо займатися? Мені здається, це була не просто обмовка. Він дійсно так вважає, що без війни він там особливо в тій Росії вже буде не потрібен.
3: Як ви оцінюєте запрошення на саміт G20, яке передав Путіну Трамп? А чим воно свідчить? І чи варто російському президенту приїжджати туди з пункту гледження його інтересів?
4: Мені здається, що це, ну, це позитивний дипломатичний сигнал, але не більше того. Тобто, насправді, треба ж розуміти, що переговори лише рівнем президентів, лише рівнем лідерів ніколи не обмежуються. Має бути ґрунтовна, нормальна попередня підготовка. Має бути напрацьований якийсь спільний проект. Має бути пропрацьована рамка переговорна. Тобто, про що ми говоримо? Чому саме про це? До якого результату ми хочемо дійти? які в нас червоні лінії, де ми можемо шукати компроміс. Це все має бути в робочому порядку. На рівні Міністерства оборони, закордонних справ, на рівні переговірних команд президентів. Це все дуже складний, довготривалий процес. Але от ми з вами казали про Трампа, який сприймає це все як, ну знаєте, власне просто знайомство, що от я знаю цього чувака, я з ним поговорю, все буде добре. На жаль, це якраз вияв такого підходу. Він переконаний, що звівши воєдино Зеленського і Путіна, вони зможуть там протягом години-двох про все домовитися. Ну, на жаль, це не те, як це працює в реальності. Тому з такої точки зору, як сигнал, що переговори будуть, це дуже хороший сигнал, як, в принципі, ідея того, що нам потрібна пряма дипломатія, це правильна ідея, але от в контексті результату, ну, я маю певні сумніви щодо результативності такої зустрічі.
3: Ну, а ваш прогноз, чи поїде туди Путін?
4: Я майже переконаний, що ні. Він може в останній момент надіслати Лаврова. І навіть не тому, що він, умовно кажучи, там не хоче переговорів чи щось таке. Просто пам'ятаєте зустріч в Анкоріджі? Пам'ятаєте, як незручно було Путіну працювати з хорошою пресою? Та, яка задає справді складні питання. Він там щось не чув, він там на щось не відповідав, він нібито забув англійську. А тепер уявіть, що це буде не тільки трампівська преса, яка вже була йому незручна, а це буде преса 20 найбільших незалежних демократичних країн світу. Йому там буде дуже важко, а Путін, він належить до тих диктаторів, які не люблять виходити за свою теплу ванну, тому, мені здається, він знайде тисячу і одну відмазку, щоб його там не було.
3: А наскільки така політика Трампа, вогулі така політика теперішньої адміністрації, є розбуральною для агульної підтримки України? І на ваш погляд, чи стоїть на меті теперішньої адміністрації США передача усьої України у сферу інтересів Росії?
4: Почну з кінця. Дійсно, в американській адміністрації наразі є дуже багато людей, які переконані, що їм потрібно відірвати Росію від Китаю, їм потрібно домовитися з росіянами проти Китаю, а тому, мовляв, не страшно буде здати там Україну чи іншого якогось союзника для того, щоб Росія стала на сторону Сполучених Штатів Америки. До таких належить, скажімо, Елбридж Колбі, радник з питань нацбезпеки для віце-президента Джей Ді Венса і заступник міністра оборони Піта Хексета. Але такі люди поки що не є в абсолютній перевазі. Наприклад, от ми побачили дуже яскраво перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, Трамп пообіцяв Україні ракети, Трамп пообіцяв Україні ліцензію, Трамп пообіцяв почати нормальні переговори, Трамп дуже м'яко і дуже правильно приймав Зеленського, тобто в момент, коли Трампу треба показати силу, він не гребує показувати цю силу проти Росії. Тому навіть якщо от адміністрації є такі думки, що, мовляв, треба домовитися з Росією, то явно цей елемент домовитися за рахунок України, він все-таки в останній момент не спрацьовує. А якщо казати про передачу ракет, я не дарма згадав зустріч з Сі Цзіньпінем, я боюся, що ми на цьому і зупинимось. Тобто я боюся, що це все була дійсно гра на публіку, це була велика дипломатична гра, мовляв, мені треба показати Сі Цзіньпіню, що я серйозний хлопець. Мені треба показати, що я налаштований на складні переговори, і я налаштований тиснути на Росію, якщо це буде потрібно. А тому от перед зустрічю він цю силу показав, перед зустрічю він багато наобіцяв, але кінець кінцем може нічого і не зробити.
3: Візити у Мінськ спецпредставника американського президента Джона Коула завжди зв'язують з визволенням і далейшою депортацією політв'язнів, що по сутності є виником гандлю імі у обмін на зняття санкцій. Чи дають такі візити нещо у плані перемов дотично російсько-української війни? Як вони впливають, ось ці візити?
4: Я сподіваюся, що так. Я поясню зараз. Справа в тому, що в класичній дипломатичній парадигмі якраз отакі розмови із другим партнером в Союзі, розмови із іншими державами, які наближені до однієї зі сторін конфлікту, це зазвичай безпечний кулуарний шлях встановити контакт. Тобто, умовно кажучи, ну ми ж не напряму говоримо з нашим опонентом, ми говоримо от просто з цією третьою країною. І таким чином ми демонструємо, що, мовляв, ми досі є ворогами, ми досі є опонентами, але ми можемо налагодити зв'язок. Тобто в класичній дипломатії якраз те, що робить Америка з Білоруссю, це було б частиною ось такої американської подвійної гри, що, мовляв, повністю поступатися росіянами, говорити з ними напряму, це не комільфо, але говорити через Білорусь, якимось чином намагатися одного диктатора зрозуміти або розкусити через іншого диктатора, це те, що вони робили дуже часто в часи холодної війни. Проте, чому я сказав, що я сподіваюся, що так і робиться, бо все все-таки це адміністрація Трампа, і це адміністрація Трампа перед виборами. Це те, що ми з вами починали. Йому потрібно показати якийсь успіх, йому потрібно показати звільнення людей, йому потрібно показати власну зовнішньополітичну активність, йому потрібно продемонструвати, що він сильний, непохитний лідер, який готовий робити все можливе для досягнення якихось своїх, які б вони не були цілі. Тобто в цьому випадку він, мені здається, скоріше шукає собі якісь швидкі перемоги, а не реально намагається повноцінно впливати на ситуацію через Білорусь.
3: Винікам ось гетих візитів я, наприклад, бачу такі чинники. Визволяються некоторі політв'язні, їх вивозять, викидують з країни, не дозволяють залишатися вдома. При гетим здимаються санкції економічні, які були накладені у приватності Злученими Штатами на білоруського диктатора. І економіка Білорусі починає ще більш працювати на Росію, бо тих санкцій, які були, їх немає, а Білорусь дільничає у агресії Росії супроць України, спочатку предоставивши свою територію, а тепер працюючи на її воєнно-промисловий комплекс.
4: Абсолютно, і це дуже правильний погляд, і це якраз у той погляд, який, ну скажімо, має бути в подібній ситуації. Тому я кажу, що ми маємо справу з нестандартною адміністрацією. Більш класичні американські президенти, вони би не йшли одразу на такі значні поступки. Більш класичні президенти вимагали б за будь-яку поступку набагато більші поступки з білоруської сторони. Вони б зовсім інакше працювали з Лукашенком. Знаєте, в класичній американській концепції кнута і пряника, ну тут тільки пряники. Скажімо так, зі сторони адміністрації, вони отримують набагато менше, ніж могли б. І знову ж таки, просто тому, що їм потрібен швидкий результат будь-якого характеру. А як він досягається, це вже достатньо вторинне питання. Ну і плюс, у нас комбінується ось цей непрофесіоналізм, ось ця відсутність стратегічного мислення із тими поглядами, про які ми з вами говорили, що, мовляв, от зараз ми підемо, домовимося з білорусами, можливо, нам вийде таким чином краще домовитися з росіянами, і тоді ми всі зможемо об'єднати проти Китаю. Тобто, знову ж таки, мені здається, на оцей непрофесіоналізм накладається ось ця дивна ідеологізація, дуже часто пагубна ідеологізація, через яку, відповідно, ми бачимо ось такі рішення.
3: Я хотів би ще додати те, що, в принципі, ось визволенням некоторих груп політв'язнів репресії не спиняються у Білорусі, тобто набираються нові люди, той ресурс гандлю для білоруського диктатора, він постійно поповняється, але санкції здимаються, ну і, так скажем, у виграші тільки білоруський диктатор, а не білоруський народ, білоруські опоненти гэтага диктатора. Таким чином, я ще у протяг того, що ви казали, об'єднатися усім супроць Китаю. У мене завжди таке питання встає, а як можна об'єднатися супроць Китаю, який є один з головних економічних партнерів Злучених Штатів Америки?
4: По ідеї тих людей серед американського естеблішменту, які підтримують цю концепцію, головне переконати Росію в тому, що Китай хоче з Росії зробити колонію, що Китай хоче Росією керувати, і що, мовляв, це не в інтересах російського народу бути у співпраці з китайцями. І що, мовляв, будь-яка влада, яка буде примушувати їх до такої співпраці, є влада антиросійська. Тобто американці намагаються з Китаю намалювати нову імперську силу. Ну, насправді Китай має такі амбіції, це очевидно. Але вони намагаються в цьому переконати, це мені навіть смішно звучить говорити, а вони намагаються одну імперію переконати в тому, що інша імперія страшніша, ніж та перша імперія. Тобто вони роблять майже неможливо, особливо зважаючи на те, що Китай і Росія об'єднані не лише економічним інтересом, вони ідеологічно антизахідні, навіть контрзахідні. Ймовірність об'єднання когось із них, або Росія, або Китаю з Заходом, набагато-набагато менша, ніж видається американцям. Тому я боюся, що ця вся стратегія – це, по суті, видавання бажаного за дійсне і спроба вплинути на країни зовсім іншого менталітету і зовсім іншого державного підходу тими засобами, які зазвичай впливають, скажімо, на демократії, або якими можна переконати більш-менш стабільного і адекватного партнера. Але говорити про Росію як про стабільно адекватного партнера, ну, вибачте, тут язик не повернеться.
3: Ваша оцінка європейського ставлення до політики, яку проводить адміністрація Трампа. Чи можна сказати, що США зараз губляють союзників у Європі?
4: Дійсно, Трамп максимально дистанціює від себе Європу. Він з однієї сторони зробив дуже багато для того, щоб НАТО стало сильніше. Ну, не тому, що він цього хотів, а тому, що він просто почав погрожувати європейцям. Що, мовляв, якщо ви не збільшите видатки на оборону до 2%, Америка просто не буде вас захищати. І те ж саме тепер йде розмова про 3%. Мовляв, ви маєте збільшувати видатки до 3%, інакше Америка не буде вас захищати. Тобто це просто класичний геополітичний рекет. Або ви робите так, як ми хочемо, або вам буде гірше. Тому сказати, що це така підтримка союзників, не можна сказати. Дійсно, Європа на фоні Трампа стала сильніша, як би це дивно не звучало. Європі довелося ставати дорослішою, Європі довелося переозброюватись, Європі довелося шукати нові партнерства. Тобто, саме через те, що Трамп настільки загрозливий, що Трамп настільки проблемний, Європі довелося ставати більш самодостатньою, Європі довелося ставати більш сильною. Але при цьому всьому, ну, ми бачимо, який рівень недовіри є між Європою та американцями. Ми бачимо, що Європа розуміє, що в момент, коли це буде найбільш потрібно, Америка не прийде на допомогу. І незважаючи на те, що всі зустрічі досі відбуваються, що спілкування є достатньо приємне між Трампом і європейськими лідерами, що в принципі ці контакти підтримуються, ми все рівно маємо усвідомити, що Європа вчиться жити в цьому світі без підтримки Вашингтону.
2: Праз українською призму.
5: Радіорація! Білоруська радіорація пропонує
6: поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16:05. Програма повторяється кожну неділю у 15:05. Поводле білоруського часу на 1 годину пізніше.
5: Белорусская радиорация пропонує.
7: У Беларусі павялічылася колькасць рэтрансляторов, якія дапамагаюць Расіі атакаваць Украіну. Павел Латушка расказаў пра 11 спробаў вербавання ягоных паплечнікаў за месяц. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калоніях. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

Те, шановне, сьогодні 2 кастрычніка, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечаровий час у наприканці першого працовного тидню кастрычніка подарував так само виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо рації. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечаровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты поздній час за стерном знаходиться. Легко, гэты приємному шляху поважаная. Гаротніца уже співає для нас мотильок. Далі нас чекають гайдамакі, мірада, кункас, лемон, авіас та інші виконавці. Літерально про 4 хвилини послухаємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньові кадмислова для нас, а кришечку пізній, посередині години, Урсула Шубзда знову запросить нас у проєкт «Затягнутая другой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: У нашому житті нема початку, де не хапає.